مرا دوست بدار، مرا دوست بدار، به عنوان آخرین تصویر ما در پنجره سلول اعدامی. مرا دوست بدار چون لذت دلفریب آفتاب بر پوست نهنگی افتاده بر ساحل. مرا دوست بدار شبیه رویای خوش دریا در خواب ماهیان تنگ بلور. اگرچه این چنین محزون، اگرچه این چنین بی ثمر، اما مرا دوست بدار.

0: خب دوستان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو تیام از شهر وین، کشور اتریش، کشور هنر و موسیقی، اجازه بدید من این خورده صدام بیشتر بلندتر کنم، من خودم انگار دستگاه درست نمیرسونه. خب خدمت شما عرض بکنم که برنامه امروز ما در رابطه با نقش و رول پدر مادر برای رشد کودکان، که البته فقط مسئولیتش روی پدر مادر نیست، بلکه در بخشی از آموزش و پرورش، یعنی مدارس و کودکستان هایی که کلن ابتدای مسیر رشد و زندگی کودکه، برنامه امروز ما در رابطه با اینه. اما خب مشخصه نگاه ما نسبت به مسئولیت پدر و مادر روی رشد کودکانه، حالا یا معنای وجود پدر و مادر، این موضوعی که ما امروز انتخاب کردیم. البته منظور از ما، میدونید که برنامه ما همیشه در دو بخشه، بخشی که توسط من اجرا میشه، حالا مسائل اجتماعی و روز و خبرهایی که میشنویم، و بخش دوم توسط زهر عزیزه که خب تاریخ و معرفی کتاب و شعر و اشعار و در این مسیره. البته بذار بگم بخش اول سحره، بخش دوم منم، خانوما مقدم ترم. خب اینو ابتدای برنامه بود، من فکر میکنم طبق روال همیشه که سحر اینو یک روال و یک سنت رادیو تیام کرده، یک آهنگ و یک موسیقی میشنویم با انتخاب خودش. موسیقی دنیاست دیگه.
1: اجازه بدید من اول سلام کنم استاد.
0: راست میگه. نه اینه که مشخص، من هنوز بحثم تموم نشده بود، میخواستم بگم که بعد از اینکه این صحبت کردم بگم سحرم صحبتی داره با تون، بعد شروع میکنیم.
1: سلام دوستان، عصر شنبه پاییزیتون به خیر خوش. امیدوارم هر کجا که هستید، اگر روزگار اجازه بده، کمی دلتون خوش باشه و روزگار بر وفق مرادتون. ما رادیو تیام هستیم، دومین و چهارمین شنبه هر ماه با فرکانس 94.0 یا 0 به صورت زنده مهمان خانه های شما هستیم. با ما اگه بخواید ارتباط برقرار بکنید که قطعا میدونید، اما به جهت اینکه دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن، با اینستاگرام من استاد وطن و خود تیام و همینجور فیسبوک من استاد وطن و همینطور با ایمیل tiam_tv@yahoo.com هم میتونید با ما مکاتبه کنید، نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید و مثل همیشه نظرات شما یارای خوبی خواهد بود برای ما در ادامه این برنامه. در حال استاد گفتن که قرار امروز در مورد چی صحبت کنیم، من خواستم قبل از این به بچه های کلاس اولی ایران که امروز کلاسشون فکر کنم یکی دو روز شروع شده، مدرسهشون شروع شده، تبریک میگم سال جدید، نوع تحصیلی رو به همه بچه ها، همینطور به دانشجوهای گرامی، به دانش آموزان دبیرستانی، راهنمایی دبستانی، البته راهنمایی دیگه ایران نداره تا اونجا که من در جریان هستم، ولی به هر نوع قشر فرهنگی تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی رو شروع کنن و بتونن کل تلاششون رو در کل سال تحصیلی انجام بدن و به نتیجه و ثمر دلخواهی که میخوان برسن. همطور که استاد گفتن، بله ما یک موسیقی ملل داریم. امروز کاملا متفاوت رفتیم سراغ آسیای جنوب شرقی و یک ترانه انتخاب کردیم از در واقع دهه 80 میلادی، دهه که این روزا توی اینستاگرام زیاد ترند شده، که عکس میدن هوش مصنوعی و مدل در واقع سبک اون دوره رو براشون میسازن. در حال ما هم به همین سبک آهنگی از آسیای جنوب شرقی از کره جنوبی انتخاب کردیم که تقدیم همه دوستان میکنیم. خدمت شما.

0: خب دوستان، اگه تازه پیچ رادیو رو باز کردید، رادیو تیام هستیم با فرکانس 94.0 در خدمت شما و من فراموش کردم تلفن رو بگم. اگر دوست دارید با ما در واقع روی خط بیایید و تلفنی صحبت کنید، نظرتون رو بگیم، با ما با شماره 01-319-0999 داخلی 33 میتونید تماس بگیرید. و اما برنامه امروز هم توی استاد و تن گفتن بخش استاد هست که در مورد کودکان و خانواده ها و تربیت و همینطور بخش من در خصوص مجله فرهنگی که از سپتامبر همین ماه، در واقع با دومین شنبه‌ای که ما برنامه داشتیم در سپتامبر، این بخش رو معرفی کردیم خدمت شما و امروز هم قراره در مورد روح‌انگیز سامی نژاد، اولین هنرپیشه زن ایرانی صحبت کنیم. استاد خدمت شما.
1: خب دوستان عزیز، موسیقی افتو ایچه سویچ
0: کنید استاد.
1: Es ist nicht einfach, weil so wie ihr wissen, meine liebe Freunde, unser Programm läuft immer auf zwei Sprachen, und zwar Persisch, Deutsch. Und ja, groß und ganz werden wir meistens Persisch sprechen, aber es ist so, bezug unsere heutige Thema, dass ich vor sogenannte die Bedeutung von Eltern für Entwicklung von Kindern in der Gesellschaft. Ich habe einen kurzen Text vorbereitet. Das war nicht einfach, bitte. Ich habe fast 4 Monate dazu gebraucht. Aber trotzdem, ein kurzer Text habe ich zum heutigen Thema vorbereitet. Und da möchte ich Ihnen euch vorlesen. Wenn ich da, es dauert nicht lang, aber die gesamte Bedeutung von unserem heutigen Thema steht drinnen. Ich habe versucht, irgendwie so zusammenzufassen, kurz, aber sinnvoll. Ich lese ihn euch vor, und zwar, ihr werdet mir entschuldigen, falls ich vielleicht fehle als ausdrückliche Wörter oder Sätze oder grammatische, ihr werdet mich verzeihen. Unser Thema, noch einmal, wiederhole ich mich, und zwar die Bedeutung von Eltern für die Entwicklung von Kindern in Gesellschaft. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Eltern spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Kindern. Sie sind meistens die erste Bezugspersonen. Moment, ich muss das meine Kollegin sagen, bitte die zweite Mikrofon aus. Genau. Ja. Bezugspersonen und begleiten ihre Kinder von klein auf. Durch ihre Erziehung beeinflussen sie die Persönlichkeit, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das Verhalten und die Werte der Kind. Das heißt von Anfang an. Das ist eine sehr, sehr schwere Verantwortung und Aufgabe für Eltern. Ein wichtiger Bereich ist die Emotionalentwicklung. Kinder brauchen Liebe, Aufmerksamkeit und Sicherheit, um Vertrauen aufzubauen natürlich. Ja? Wenn Eltern ihre Kinder unterstützen und ihnen zuhören, lernen sie mit Gefühlen umzugehen und Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Schauen Sie, Punkt zu Punkt ist sehr wichtig. Auch bei der sozialen Entwicklung haben Eltern eine große Bedeutung. Kinder lernen zu Hause, wie man respektvoll miteinander umgehen, Konflikte lösen und Verantwortungen übernehmen oder übernimmt. Ich meine, die kleine Kind. Wert wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Toleranz und Respekt werden häufig durch das Vorbild der Eltern vermittelt. Das ist auch ein sehr heikles Thema. Also das heißt, der allererste Schritt von Kindern, Eltern sind die, so wie ich vorher gesagt habe, Vorbild. Und da muss man wirklich ganz genau beobachten, wie man mit Kindern umgeht. Darüber hinaus unterstützen Eltern die Bildung und Selbstständigkeit ihrer Kinder. Sie können bei Lernen helfen, Interessen fördern und Kinder ermutigen, eigenen Entscheidungen zu treffen. Dabei ist wichtig, Kindern nicht alles abzunehmen, sondern ihnen schrittweise mehr Verantwortung zu geben, Schritt zum Schritt vorgehen. Die Bedeutung der Eltern beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Familie. Gute Unterstützen, Kinder können sich leichter in die Gesellschaft integrieren und aktiv am sozialen Leben teilzunehmen. Gleichzeitig wird die Entwicklung eines Kindes auch durch Schule, Freunde, Medien und andere gesellschaftliche Einrichtungen beeinflussen. Also bei Medien muss man wirklich aufpassen bei Kindern, weil heutzutage das alles, was in Medien läuft, ich muss ganz offen und ehrlich sagen, das ist nicht natürlich Sinnvolles für Kinder, aber mit Beobachtung kann man schon irgendwie vorgehen. Deshalb tragen nicht nur Eltern, sondern die gesamte Gesellschaft Verantwortung für die Entwicklung junger Menschen. Bei uns in Persien sagt man, Junge oder Kinder, die Jugendlichen sind unsere Vermögen für das Land in Zukunft, weil die nehmen das Land in Hand. Deshalb sowohl Eltern als auch Gesellschaft sind verantwortlich für Entwicklung von Kind von Anfang an. Und jetzt am Ende zum kurze Zusammenfassung: Sind die Eltern wichtig Vorbilder und Unterstützer ihrer Kinder? Eine liebvolle, respektvolle und verlässliche Erziehung kann Kinder helfen, Selbstvertrauen, soziale Fähigkeiten und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Gleichzeitig brauchen Familie Unterstützung durch Schulen und Gesellschaft, damit Kinder gut Entwicklungsmöglichkeiten haben. Ja, genau, wie gesagt, das war oder das ist unsere heutige Themen, wollte ich gerne darüber sprechen. Und ich habe versucht, eine kurze Zusammenfassung vorbereiten, was Sie gerade von mir gehört haben. Dabei mache ich gute Pause, dann übermittle ich Sahara. Bitte.
0: بله دوستان، بریم سراغ مجله فرهنگی و ببینیم که خانم رنگیز سامی نژاد کی بوده و چه تأثیری در سینمای ایران داشته. در واقع امروز قصد داریم سفر کنیم به روزگاران گذشته، به دل تاریخ و هنر گرانبهای سینمای ایران، به زمانی که تصویر برای اولین بار توانست صدای انسان را بر روی پرده نقره‌ای همراهی کند. وقتی صحبت از تاریخ سینمای ایران می شود، اسامی بزرگی به ذهن ما می رسد. کارگردانان، تهیه کنندگان، فیلمنامه نویسان و بازیگرانی که هر کدام سهمی در شکل‌گیری صنعت داشتند. اما در میان این همه نام، یک نام وجود دارد که نه تنها به عنوان یک ستاره، بلکه به عنوان یک پیشگام و شکننده سنت‌های تاریخ و جامعه در تاریخ ما ثبت شده است. صحبت از بانوی است که صدایش برای اولین بار در سال 1312 خورشیدی بر پرده سینما پیچید. صدیقه سامی نژاد، معروف به روح‌انگیز سامی نژاد. بانوی که نامش به عنوان نخستین بازیگر سینمای ایران و نخستین زن بازیگر در یک فیلم ناطق فارسی جاودانه شد. اما داستان روح‌انگیز تنها داستان شهرت و محبوبیت نیست. این داستان روایتی تلخ پر از جسارت، شجاعت و البته رنج و انزواست. قصه از زنی که برای هنرش تاوان بسیار سنگینی داد. برای درک جایگاه بهتر روانگیز باید کمی به عقب برگردیم. به اوایل قرن 14 خورشیدی، زمانی که ایران در حال گذر از سنتی ترین لایه‌های اجتماعی به سمت نوگرایی بود. در آن سالها حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی بسیار محدود بود. چه برسد به هنرپیشگی در سینمایی که جامعه آن را خارج از عرف و نامناسب می‌دانست. در چنین فضای فرهنگی روح‌انگیز سامی نژاد متولد شد. صدیقه سامی نژاد در سه تیرماه 1295 خورشیدی در شهر بم متولد شد. او در خانواده معمولی رشد کرد. در آن زمان شناخت از سینما در بین عامه مردم وجود نداشت و تصویر زن روی پرده پدیده بسیار عجیب و غیر قابل تصور بود. صدیقه در جوانی با فردی به نام دماوندی ازدواج کرد. دماوندی از کارمندان کمپانی های فیلمسازی مرتبط با سینما بود و همین ارتباط مسیر زندگی صدیقه جوان را به طور کلی تغییر داد. در سال 1310 خورشیدی، عبدالحسین سپندا، نویسنده و شاعر ایرانی، به همراه اردشیر ایرانی، مدیر کمپانی فیلمسازی امپریال فیلم در بمبئی هندوستان، تصمیم گرفتند اولین فیلم ناطق فارسی را بسازند. تا پیش از آن سینما ایران صامت بود و فیلم‌های مانند آبی و رابی ساخته شده بود، اما ساخت یک فیلم ناطق به زبان فارسی تحولی عظیم محسوب می‌شد. بزرگترین چالش سپندا و اردشیر ایرانی برای ساخت این فیلم پیدا کردن یک بازیگر زن ایرانی بود که در آن زمان هیچ زنی در داخل ایران حاضر نبود بر روی پرده سینما ظاهر شود. خطرات اجتماعی، مخالفت‌های شدید خانواده‌ها و عرف جامعه آنقدر سنگین بود که هیچ زنی جرأت ورود به عرصه را نداشت. سازندگان فیلم مدتی به دنبال بازیگران هندی گشتند که بتوانند صحبت کنند یا لهجه نزدیکی به فارسی داشته باشند، اما نتیجه رضایت بخش نبود. در همین زمان بود که صدیقه سامی نژاد که به همراه همسرش در هندوستان زندگی می‌کرد، با عبدالحسین سپندا آشنا شد. سپندا وقتی استعداد، چهره و شجاعت صدیقه را دید، به او پیشنهاد بازی در نقش اصلی فیلم دختر لورا داد. صدیقه که عاشق هنر بود و جسارت بی‌نظیر داشت، این پیشنهاد تاریخی را پذیرفت و نام هنری روح‌انگیز را برای خود انتخاب کرد. اگر تصور کنیم که در سال 1311 خورشیدی زنی 16 یا 17 ساله در کشوری غریب مثل هندوستان جلوی دوربین فیلمبرداری می رود تا نقشی ایفا کند که تا پیش از آن هیچ زن ایرانی انجام نداده بود، به بزرگی کاری که روح‌انگیز انجام داده واقف می شویم. فیلم دختر لور که به نام دختر لور یا روزگار گذشته و حال نیز معروف شده است، داستان دختر جوانی به نام گلنار را روایت می کند. گلنار دختری بود که در میان راهزنان در خوزستان اسیر شده بود و مجبور بود برای آنان رقص و خدمتکاری کند. در این میان جوانی به نام جعفر که از ماموران دولتی یا آژان بود وارد داستان می شود. جعفر و گلنار دلباخته هم می شوند و پس از ماجراها و درگیری های فراوان با راهزنان از دست آنان فرار می کنند و در نهایت به امنیت و آرامش می رسند. بازی روح‌انگیز سامی نژاد در نقش گلنار انقلابی در عرصه تصویر بود. لهجه شیرین بمانی یا کرمانی او، صدای واضح و احساسات صادقانش بر روی پرده مخاطبان را شگفت‌زده کرد. جملاتی که او در فیلم بر زبان می‌آورد، مثل تهران که میگن جای قشنگیه اما مردمش بدن، برای همیشه در تاریخ سینمای ایران ماندگار شد. اما ساخت این فیلم به هیچ وجه آسان نبود. روح‌انگیز بعدها در مصاحبه‌های کمی که انجام داد از شرایط بسیار سخت فیلمبرداری سخن گفت. تجهیزات ضبط صدا در آن زمان بسیار ابتدایی و سنگین بودند. گرمای شدید هندوستان، نبود امکانات رفاهی و ناآشنایی با تکنیک‌های بازیگری جلوی دوربین تنها بخشی از مشکلات بودند. علاوه بر مشکلات فنی، فشار روانی بسیار زیادی روی روهنگیز وجود داشت. او می‌دانست که با بازی در این فیلم پا به جاده‌ای بی بازگشت گذاشته است. ایرانیانی که در هندوستان بودند، با کسانی که از جریان فیلم با خبر می‌شدند، نگاه مثبتی به این کار نداشتند. فیلم برداری دختر لور ماه‌های متوالی به طور انجامید و در نهایت فیلم در آبان ماه سال 1312 در سینما مایاک و سپه تهران به نمایش درآمد. استقبال مردم از این فیلم بی‌نظیر و غیر قابل تصور بود. صف‌های طولانی در برابر سینما تشکیل شد. مردم برای دیدن و شنیدن صدای یک زن ایرانی روی پرده سینما هجوم می‌آوردند. دختر لور به یک موفقیت تجاری و فرهنگی عظیم تبدیل شد. همه فکر می‌کردند که با این استقبال باشکوه، روهنگیز سامی نژاد به یک ستاره پرفروغ و تحسین شده تبدیل خواهد شد و آینده‌ای درخشان در انتظار اوست. اما حقیقت تلخ چیز دیگر بود. پس از اکران فیلم و شهرت ناگهانی زندگی روهنگیز به جای بهبود دچار بحران‌های شدیدی شد. جامعه سنت زده آن زمان حضور یک زن در سینما را بر نمی‌تافت. تعصبات کور، نگاه‌های منفی نسبت به هنرپیشگی زنان باعث شد روهنگیز تندترین هجمه‌ها و بدخلاقی‌ها را تحمل کند. روهنگیز سامی نژاد در مستند معروف سینمای ایران از مشروطه تا سپنتا که سالها بعد توسط زنده یاد زاوان اوکاسیان و با همکاری غلام حسین طاهری دوست ساخته شد، با چشمانی پر از اشک و صدای لرزان از آن روزها یاد می کند و می گوید هر وقت از خانه بیرون می آمدم مردم به من فحش می دادند، سنگ پرتاب می کردند و مرا زن بی عفت خطاب می کردند. مجبور بودم با چادر نمازی که تمام بدنم را بپوشاند و به صورت ناشناس حرکت کنم. حتی در هندوستان هم از دست ایرانیان متعصب در امان نبودم و بارها مرا تهدید کردند. این فشارهای اجتماعی به زندگی شخصی اونیز صدمات جبران‌ناپذیری زد. از ازدواج اول با همسرش دماوندی به دلیل همین فشارها و اختلافات ناشی از بازیگری به طلاق انجامید. او که تنها و بی‌دفاع شده بود برای ادامه زندگی با مشکلات روانی شدیدی مواجه شد. با وجود این همه فشار، روهنگیز تصمیم گرفت شانس خود را باز هم در سینما امتحان کند و در سال 1313 در فیلم دیگری از غلام حسین سپنتا به نام شیرین و فرهاد بازی کرد. این فیلم نیز با استقبال خوبی روبرو شد، اما حجم آزارها و اذیت‌ها به حدی رسید که روهنگیز عطای بازیگری را به لقایش بخشید. در سالهای جوانی خودش، در حالی که تنها دو فیلم در کارنامه خود داشت و در اوج توانایی بود، سینما را برای همیشه کنار گذاشت. سینمایی که خود معمار و پیشگام بخش ناطق آن برای زنان بود، او را ترک کرد و تنها گذاشت. پس از کنارگیری از سینما، روهنگیز سامی نژاد به ایران بازگشت. اما ایران آن روزها نیز آغوش باز و مهربانی برای او نداشت. خروج او از سینما به معنای پایان رنج‌هایش نبود. او برای تأمین معاش خود مجبور شد شغل‌های ناچیزی را بپذیرد. مدتی به عنوان پرستار و بهیار در وزارت بهداری مشغول به کار شد تا بتواند زندگی ساده و گمنامی را بگذراند. او اسم و هویت هنری خود را پنهان می‌کرد، چرا که افشای این که او همان گلنار دختر لور است دوباره موجی از بدرفتاری‌ها و نگاه‌های سنگین را سمت او روانه می‌کرد. زندگی عاطفی روهنگیز پس از طلاق اول دچار تلاطم‌های فراوان شد. او بار دیگر ازدواج کرد، اما متاسفانه این ازدواج ها نیز دوامی نداشتند و فرزندی هم از او به جای نماند. او تمام سالهای بعدی عمرش را در تنهایی مطلق، بی کسی و فراموشی سپری کرد. در دهه‌های 1340 و 50، زمانی که سینمای ایران به یک صنعت بزرگ تبدیل شده بود و ستاره‌های زن جدیدی با دستمزدهای کلان و محبوبیت فراوان بر پرده سینما می‌درخشیدند، هیچ کس به یاد نداشت که جاده صافکن این مسیر زنی است که در گوشی از تهران در خانه کوچک و قدیمی با تنگدستی زندگی می‌کند. روح‌انگیز سامی نژاد به معنای واقعی کلمه زنده به گور شده بود. هنر او نه تنها برایش ثروت و آرامش نیاورد، بلکه تمام امکان یک زندگی عادی و آرام را نیز از او سلب کرد. در دهه 1370 خورشیدی، برخی از مورخان و پژوهشگران تاریخ سینمای ایران به دنبال یافتن اثری از نخستین بازیگر زن سینمای ایران افتادند. بسیاری تصور می‌کردند که او سالها پیش فوت کرده و یا در خارج از کشور زندگی می‌کند. اما او سرانجام در خانه محقر در خیابان طباطبایی تهران او را پیدا کردند. زنی مسن، تنها، شکننده و پر از درد و دلتنگی. روح‌انگیز سامی نژاد وقتی پژوهشگران را دید باور نمی کرد که پس از این همه سال هنوز کسی او را به یاد داشته باشد. در مستندی که از او ساخته شد او جملاتی را بر زبان آورد که دل هر شنونده‌ای را به درد می آورد. او از حرفش دفاع کرد و گفت هیچ کار خلافی انجام نداده بود، بلکه تنها به هنر عشق می ورزید، اما جامعه آن روزگار او را تقبیح کرد. سرانجام روح‌انگیز سامی نژاد در دی اردیبهشت 1376 در سن 80 سالگی در تنهایی کامل و گمنامی درگذشت. پیکر نخستین ستاره و پیشگام زن سینمای ایران با حضور تعداد بسیار معدودی از نزدیکان و بدون تشریفات رسمی در بهشت زهرای تهران قطعه 37 ردیف 139 شماره 28 به خاک سپرده شد. داستان روح‌انگیز سامی نژاد درس بزرگی در تاریخ و فرهنگ و هنر ماست. او زنی بود که زودتر از زمانه خود متولد شد. شجاعت او در شکستن تابوهای اجتماعی راه را برای نسل‌های بعدی زنان در هنر و سینمای تئاتر ایران فراهم کرد. اگر جسارت و فداکاری صدیقه سامی نژاد در آن سال‌های تاریک پر از تعصب نبود، شاید ورود زنان به سینمای ایران سالها به تأخیر می افتاد. او بهای شجاعت خود را با تنهایی، دشنام، سنگ پراکنی و حسرت پرداخت کرد. اما نامش برای همیشه بر تارک تاریخ سینمای این مرز و بوم خواهد درخشید. امروز وقتی به سینمای ایران و افتخارات بین‌المللی بازیگران زن ایرانی نگاه می کنیم، نباید فراموش کنیم که این درخت کهنسال ریشه در جسارت زنی دارد که در سال 1312 با صدایی لرزان اما پر از عشق بر پرده سینما گفت تهران که میگن جای قشنگیه. یاد و نام روح‌انگیز سامی نژاد، نخستین بازیگر سینمای ایران، گرامی و روحش شاد.
1: بله، تو این داستان نکات زیادی بود. یکی افتخار بود، یکی غم و تأسف و بله سرگذشت هنرمندان ما در مسیر مرور تاریخ، اگه جمله‌ام درست باشه، اینجوری اتفاقات زیادی افتاده، اتفاقاتی که ما رو به افتخار میرسونه، باعث خوشحالیمونه، باعث اینه میشه که بدرخشیم در دنیا، حالا چه در چارچوب کشور خودمون و یا در چارچوب دنیا. منظورم هم از هنرمندان ایرانی فقط در حیطه سینما یا تئاتر نیست، در همه حوزه ها که نام ایرانی تو دنیا میتونه برای ما جای افتخار باشه. در صورت داستان خیلی خوبی بود، روایت واقعی زندگی نامه شخصی بود که یک تابویی رو در یک مقطع زمانی که شاید امکان پذیر نبود یه تابویی رو شکوند. درسته؟
0: بله بله بله بله. آره. و کار بسیار بزرگی کرد و راه رو هموار کرد برای هنرپیشه‌های امروز.
1: آره، با توجه به مسائل سنتی و مسائل مذهبی که در کشور ما بالاخره اون موقع هم بوده، شکی درش نیست، یه مقدار حرکت خیلی خیلی پر جرأتی بوده از طرف این شخصیت با ارزش و پر افتخار ما. چی بود اسمش این خانم؟
0: خانم روحانگیز سامی نژاد.
1: چه اسم زیبایی، روحانگیز. خب دوستان عزیز، مرسی از سحر که یک همچین بخش از برنامه رو، من معتنم سیر شده بود تا رسید به اون بخشی که گفت تهران قشنگی ولی آدماش خوب نیستن.
0: جمله معروفی استاد.
1: آره آره،
0: یعنی این دیالوگ یه جورایی خیلی معروفه.
1: آره آره، نه این دیالوگه و میتونه واقعیت هم داشته باشه، فرق نمیکنه. آدم خوب باید همه جا هست، فرق نمیکنه، زیر این آسمون آبی همه چی وجود داره. اجازه بدید از پشت پنجره یکی به من یه اشاره داد. چی شد؟
0: آهنگوش بدیم دیگه استاد.
1: آها، میگن سخن رو کوتاه کن، میخوایم آهنگوش بدیم. تا الان خود این صحبت میگه حالا هم سخن رو کوتاه کنیم و بریم.
0: اختیار داریم، من جسارت نمیکنم.
1: بریم یه آهنگ زیبا گوش بدیم و
0: شنوندگان میگم که
1: آره،
0: خسته شدن.
1: آره، صدای من خسته کننده
0: است. صدای خودم میگم استاد.
1: درصد در حین صحبت من بود که این پیشنهاد اومد. دوستان آهنگی رو گوش میدیم، برمیگردیم استودیو، ادامه صحبتامون رو داریم. پاینده باشید، بریم ببینیم سحر چه انتخاب کرده. بسیار عالی، طبق معمول.

خب دوستان، آهنگی هم از ابی عزیز، البته میگم ابی عزیز یه با سوء تفاهم به وجود نیاد که یه عده بلند میشن با هنرمندا ساز مخالف میزنن، چرا اونجا خندی، چرا اونجا رفت، چرا اونجا نیومد، چرا اینجا اومد. من میگم ابی عزیز به خاطر اینکه از فارغ از هر مسئله‌ای که حالا ربطش بدن به سیاسی یا نه، صدای خوبی داره. آدم باید واقع‌بین باشه، آدم باید صادق باشه و خوب و خوب بگه. مشکلم مشکل با منطق توضیح بده و به قول معروف در موردش صحبت بکنه. ابی صدای خوبی داره، هر کس بخواد مورد یا ایرادی از صداش بگیره باید واقعا یک موسیقیدان باشه. دومی که بدونه کدوم بخشی از صدای مشکل ابی دست بذاره. خیلی راحت، ابی صداش خوبه، حالا بزرگان دانن، من زیاد دخالت این موضوع نمی کنم. برگردیم به بحث امروز ما، یعنی موضوعی که از بخش قسمت من انتخاب شده بود برای رول یا معنای پدر و مادر برای کودکان. همجور که بخش اول صحبت من به زبان آلمانی بود، یه تکسی رو آماده کرده بودم و این تکس هم روخونی کردم، داستان بلند نشه یه بار، و خدمتتون عرض کنم سعی کردم تا اونجا که ممکنه خیلی عامیانه باشه و گفتاری ساده همانند بین دو شخص رد و بدل میشه. در صورت میخوام بگم که مادر و پدر اولین شخصی هن که فرزند وقتی چشمشو باز میکنه مادر رو میبینه با پدر رو. یعنی صدای مادر و پدر، وجود مادر و پدر، بوی مادر و پدر، رفتار مادر و پدر و خیلی نکات دیگه. بالاخره ما همه هم پدر و مادر داریم، حالا اونایی هم که آسمانی شدن یاد و نامشون مانا باشه، ولی خب ما همه پدر مادر داشتیم، پدر مادرامون رو دیدیم، سوپر فراو سوپرمن زندگیمون در اولین وهله‌ای که چشم باز میکنیم مادر ما سوپر فراو بوده، سوپر خانوم بوده و پدرمون هم سوپرمن.

0: بچه آماده بشه که بتونه به این بچه شخصیت سازیشو بده، رشد فکریشو بده، اون نگاه بازی بهش بده. منظورم از نگاه باز که به اصطلاح معروف میگن همانند اسب که فقط جلوی دماغ خودشو میبینه، ما هم باید سعی کنیم اینجوری نباشیم. قرار نیست فقط جلوی پای خودمونو ببینیم. مهم اینه که آدم مسائل رو واقعا تا اونجایی که ممکنه در قاب چشمانش باز بکنه و به صورت عمیق نگاه کنه. هر مسئله‌ای میخواد باشه فرق نمیکنه. چیزی که ما در زندگی باش روبرو میشیم، سر و کار داریم. در صورت اینا همه تکلیفاییه که پدر و مادر به فرزند باید از ابتدا بدن. چگونش فرمگیری شخصیت و کاراکترش انجام بشه، ارتباطش تو جامعه با اطرافیانش از کجا شروع میشه، از خود خونواده، یعنی ارتباط فرزند با پدر و مادر چگونه باشه، ارتباط فرزند با خواهر برادرهای بزرگتر خودش، ارتباط فرزند در ابتدا در کودکستان که میره با همکلاسی های خودش و به همین مراتب به سمت بالا. صحبتی داری سهر میخواستی بگی؟
1: من فقط اتفاقا خواستم از اون سوال بکنم که فرمایش شما کاملا صحیح، منتها مراتب اگر پدر یا مادر یا والدینی خانوادهی خودشون ناباب باشن اون موقع باید چی کار کرد؟
0: خب الان اتفاقا اینو من
1: هم زمانی که شما این موضوع رو شروع کردید به صحبت کردن در موردش، این سوال مرتب تو سر من همینجور تاب میخورد. و مگه همیشه همه آدم ها و همیشه همه پدر مادرها خوب مطلق نیستن؟ اونایی هم که خوبن خوب مطلق نیستن و این قاعدتا برای تمام انسان ها صدق میکنه، چه پدر مادر باشن چه آدم های معمولی، یعنی تو جایگاه منظورمه. ولی خب اگه پدر مادری ناباب باشن اون موقع باید چی کار کرد؟
0: خب اتفاقا در صحبتم گفتم که مسئولیت سنگینیه. فقط این که یک زوج بخوان یک بچه توسط اون فعل و فعالاتی که انجام میشه وارد دنیا بیارن، این فقط این نیست، این یه چیز پیش پا افتاده است. مسئولیت اصلی بعدش شروع میشه. اما مسلما رشد یک بچه، یک کودک بگیم، اول بچه باز حالا باز کودک فرق میکنه، یک کودک نوپا که تازه وارد این دنیای لعنتی شده، من اسمشو میذارم، مسئولیت سنگینی بر پدر مادر. بله، باید ببینیم خود اون پدر مادر در چه خانواده‌ای روش کرده و همینجور به مراتب میتونیم به پله پله عقب بریم. اما به نظر من یک نکات خیلی معمول، اگه هر پدر مادری بخوان اون خواست شخصی خودشونو کنار بذارن، علاقه شخصی، نگاه شخصی خودشونو به زندگی کنار بذارن و به عنوان مثل یک چی میگن، زمان قدیم میگفتن یک کاست خالی، به عنوان یک کاست خالی بچه روبرو خودشون ببینن و خودشونم خالی از اون خواستهای علاقه های شخصی باشن که چگونه میخوان باشن. حالا ما پدر مادری داریم که همیشه داریم نمونه بارزش، اصلا نمیخوایم راه دور بریم، که پدر مادر بیشتر تو فکر خودشونن، اول خودم بعد اون یکی. این خواسته ها بره کنار و مسائل خیلی عادی، ارتباطات و انسان دوستی، مهربانی، کمک رساندن، این نکات خوب بتونن برای بچه. البته خب کارشناس ها بهتر میتونن جواب این سوال سهر رو بدن، من کارشناس به اون صورت نیستم، ولی به اندازه خودم به عنوان کسی که پدر دوتا فرزند هستم و یا دوستان و فامیلا و آشناها رو میبینم، خیلی خوبه که ما مسائل شخصی خودمونو به عنوان پدر مادر کنار بذاریم و سعی کنیم بچه رو اون چیزی که عقل، انسانیت، علم و وجدان حکم میکنه بتونیم با بچه بیایم. بچه رو خودخوا بار نیاریم. به فرض سر اگه چیز داری بگو. من
1: خواهش میکنم، من خواستم فقط دوباره یه موضوع رو اضافه کنم، در واقع هم اضافه کنم هم بپرسم. اینکه از دیدگاه علمی اگه نگاه بکنیم ژنتیک رو نمیشه تغییر داد، ولی برای پدر مادرهایی که به قول معروف ناباب هستن، من فکر میکنم گفته شما چیزایی که شما اشاره کردین با بحث اول مهر و سپتامبر که بچه ها میرن مدرسه، من فکر میکنم جایگاه خانواده و جایگاه اولیای

0: مدارس و دبستان مخصوصا جایگاه خیلی مهمی هستن، به خاطر اینکه شاید اون ناباب بودن پدر مادرها رو معلم ها و همکارای به قول معروف آموزش پرورش و فرهنگی بتونن به نوعی نمیگم جایگزین کنن، ولی شاید بتونن شدتش رو یه مقدار پایین بیارن، چون یه سری چیزا واقعا ژنتیک از خارج از قدرت ماست. ولی من فکر میکنم اگر در گزینش همکاران فرهنگی توجه بشه به قابلیت های رشد دانش آموزان که اون شخص فرهنگی این قابلیت رو داشته باشه، به نظر من شاید بتونه اون کاستی رو مقدار جبران کنه.
1: بله، همه چی درسته، کسی مخالف این موضوع حرف نمیزنه، نظری نداره. هر چیزی که میتونه مثبت باشه برای رشد کودک در جامعه و کودک جوری بار بیاد که فقط خودشیفته و خودپسند نباشه و هر قدمی که میخواد در دنیا، در زندگی، در جامعه اطرافش برداره همیشه فکر دیگران هم باشه، این میتونه مثبت باشه. خیلی راحت، نه خودشیفته و خودخواه باشه، یعنی از طرف پدر مادر اینجوری بار نیاد که فقط به خودت نگاه کن و بقیه رو ول کن، تو بمون روی آب، بقیه برن زیر آب، و خیلی نکات دیگه. الان این بحث خیلی سنگینه، خیلی البته، ولی من این بحثی که گفتم معنای پدر مادر یا وجود و رولشون برای کودک، منظورم از قبل از ورود به مدرسه و اینا بود، یعنی از اون لحظه اولی که چشم باز میکنه و کنار پدر و مادر خودشو میبینه و پدر و مادر رو حافظ خودش میدونه و پدر و مادر قدمای اولیه فرزند که به صورت 100% و مسئولیتش هم دست خودشونه. من از اونجا ابتدای صحبتم بود. بحث خیلی سنگینه، مسلماً کارشناس نیازه که در مورد این موضوع بهتر و بیشتر صحبت کنه. من به عنوان یک فرد عادی، به عنوان یک
0: خب لزومی نیست حتما، درسته کارشناس میتونه تخصص به این موضوع نگاه کنه، ولی تجربیات یک فرد با تجربه و یک فردی که این مسیر رو طی کرده هم میتونه خیلی سودمند باشه.
1: الان گفتم خود من به عنوان یک پدر دو فرزند تا اونجایی که ممکنه سعی میکنم به فرض مثال به فرزندانم دوست داشتن و محبت و صداقت و همیشه کمک رسان باشن برای اطرافیانشون تو این مسیر، و این یه چیز کاملا معمولیه. در صورت بازم میگم بحث سنگینه یه مقدار بیشتر، که ما احتمالا شاید من فکر میکنم برنامه بعدیمونم اگر مورد خاصی پیش نیاد در رویدادها و خبرها، احتمالا من ادامه این صحبت رو جلسه بعدم در رادیو انجام میدم. اما من فکر میکنم چقدر دیگه وقت مونده؟
0: سه دقیقه مونده.
1: من باید سریع کانال رو عوض کنم برم رو زبان آلمانی. من لیبه فرایند اسوا اونزر هایتی که تیما و وی وونشون اینن این شونس وخنده گزوند بلیبن و ایما پوزوتیف دینکن und versuchen wir einfach für unsere Gesellschaft positiv und behilflich zu sein. Unsere nächste Sendung, das heißt am 10. Oktober, selbe Uhrzeit und auf Persisch, auf iranischer Kalender heißt 18. März.
0: بله دوستان، سپاسگزاریم که تا الان شنونده برنامه ما بودید. امیدوارم که هر جا که هستی دلتون خوش باشه و تنور دلتون گرم و روزگارتان پیوست به امید.
1: خیلی کوتاه دوستان عزیز، ما کنسرتی در راه داریم روز 6 و 7 نوامبر 2026، کنسرت این هوفمنستال شلوس منطقه 23، هنرمند عزیز کشورمون سمان عزیز برنامه اجرا میکنن. زیر این پروسپکت نوشته ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، ایرانی، تمام این به زبانهای تمام این کشورها رو سمان عزیز اجرا میکنه، یعنی اون شب روی استیج روی بونه فقط سمان هست که به زبان ایتالیایی و فرانسوی و اسپانیایی و فارسی اجرا میکنه. 6 و 7 نوامبر، من ادامه اطلاعاتش رو در استوری صفحه اینستاگرامی تیام و خودم حتما اجرا میدم. پاینده و بقرار باشید، دنیا به کامتون
0: و تا درود دیگر بدرود.